cika auna gani kuma a inda na gada duniya na san wadan su suna san kan uwan su wadan su suna ki kuwa yara inda na gada duniya na san wadan su suna ki kan uwan su wadan su suna san kuwa mulwa da wannan zamani ni da garke da neman abun kan mu kar mu damu da zamani kuwa mulwa da garke da neman abun kan mu kar ya damu da zamani kuwa saboda yanzu da wannan zamani dan uwanka yana da gida hudu sai ya kawo sawa ga guda daya idan ka lura da wannan zamani dan uwanka da motoci shi da raka sai maka keken kawa dan uwanka da manyan riguna sai ya bar ka cikin kabuwar alu Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha